0: Та ви що?
1: Нашта ваш?
2: Нашта шум па?
1: По нашта ви сушу?
2: Нашта ви сушу?
1: Ну ке ді, ну та системі.
3: Urban FM, ishin e tre, pik 5.
4: Hey, cutie, a keni matren? Barbie cutie card në Burger King.